کیونکہ جڑے لوگ جوگیاں دے متاثر سن، انہاں دے سیوک سن، انہاں دے مرید سن، اچھک سن، چاوان سن۔ جس ویلے بابے دا پتہ لگا تے سارے بابے والے پاسے آ گئے۔

سرکار نے جال میں آنا بہت بھاری حملہ کیتا اس دے دوران آچھے تو آپ جی نو جانو کراؤن واسطے کیا ہے کیونکہ اس تاریخ 5 تاریخ دے 7:30 بجے تقریباً میں سری اکال تخت صاحب تے گیا سی اکال تخت صاحب تے مہاپرش خالسا پنڈراں والے بابا جرنیل سنگھ جی دے نال میں درشن بھی کیتے تے کچھ بچن بلاس بھی کیتے سن اس ویلے ٹائم تقریباً 7:30 دا سی تاں گولی اس ویلے بہت زیادہ چل رہی سی تاں میں انہاں نوں مل کے ہرمندر صاحب جی دے اندر جو رہ راس دے پاٹھ دی ڈیوٹی سی او گرمت پیارے سنگھ صاحب گیانی موہن سنگھ ہونا دی سی گولی زیادہ چلنی کر کے او گرمت پیارے سمے سر پج نہیں سن سکے میں سری اکال تخت صاحب جی تو تھلے اتریا جد اس ویلے بہت زیادہ گولی چل رہی سی تاں سنگھ بیٹھے ہوئے سن تھلے جان لو مورچے دے وچ اس مورچے دے وچ ہی میں سنگھاں دے پاس کچھ سما بیٹھا تے کچھ سنگھاں نوں میں اے کیا پائے گرمکھو دھیان رکھیو گیانی موہن سنگھ جی ننگن گے رہ راس دا پاٹ کرن واسطے تاں دھیان رکھیا انہاں نے سری اکال تخت صاحب جی تے رہ راس دا پاٹ شروع ہو چکا سی حالاں سری ہرمندر صاحب جی وچ 5 منٹ رہ راس دا پاٹ پہلا شروع ہوندا ہے تے اکال تخت صاحب جی تے 5 منٹ بعد ہوندا ہے اس گل نوں میں وچاریا کہ بابا موہن سنگھ جی ہن زیادہ گولی چلنا کر کے پج نہیں سکن گے میں سری اکال تخت تو دوڑیا چلدی ہوئی گولی دے وچ درشنی ڈیڑھی پجا درشنی ڈیڑھی جا کے میں 2-1 منٹ ٹھہریا گولی زیادہ چلدی کر کے پھر اتھوں دوڑ لائی چلدی ہوئی گولی وچ سری ہرمندر صاحب پج گیا میں جا کے رہ راس دا پاٹ رمب کر دیتا سی اس دے سمے ہی اسی طرح گیانی موہن سنگھ جی بھی اندر آن پجے تاں تقریباً 22 سنگھ ہور سن جنہ دے وچوں کچھ پریمی کچھ دربار صاحب جی دے ملازم اراسیے بھی شامل سن تاں اسی جدوں رہ راس صاحب جی دے پاٹھ دا بھوگ پایا تاں اس ویلے اندھا تند گولی چلنی شروع ہو چکی سی ساڈے پاسوں مہاراج دی سواری لے کے پھر باہر نہیں جایا گیا مہاراج دی سواری سکھ آسن کر کے سری ہرمندر صاحب جی دے اتے ہی لے گئے تاں اتے ہی اسی سری ہرمندر صاحب جی دے سان جس ویلے 10 رات دے وجے ہن اس ویلے پہلا ٹینک اندر آئے ہن ٹینک آؤدیا سار ہی باہروں خیر توب دا تاں پہلا ہی آ رہا سی انہاں دے گولیاں نال شہر نوں اگ لگ گئی اگ لگنا کر کے بہت دور تک شہر سڑدا جا رہا سی تاں بختر بند گڈی باہر آن کے سروور دے کنارے تے کھلوتی ہوئی فل لائٹاں جگائیاں ہوئیاں سن سری دربار صاحب جی دے چگر دے چاننی چانن دس رہا سی اس ویلے اسی اس ویلے پرتیت اے کیتا ہرمندر صاحب جی دی وچالڑی چھت وچ سان اسی تاں باریاں تھانی تک رہے سان لڑائی ہندی ہوئی اساں وچاریا کہ اگ لگنا کر کے اے فائر بگریڈ دی گڈی آئی ہے تے پانی سروور وچوں لے رہی ہے تے اس نے اگے جا کے شہر وچ اگ بجھاونی ہے تھوڑا ہی سما ہویا تے اے پرکرما وچ اتر آئی تاں پھر اس نے فائر کرنا شروع کر دیتا تاں سانوں پرتیت ہو گیا کہ تاں ٹینک آ چکے ہن پھر 1, 2, 3, 4 ایوں گنتی دے وچ ٹینک آؤندے گئے دوواں بنیا تو کہنتے گھر تو لے کے برہم بوٹے تک آؤدیا انہاں ساریاں کمریاں نوں اگ لا دتی گئی سی ٹینک دے نال اسی آپ اپنی اکھاں نال ہرمندر صاحب جی دی اتری چھت وچوں سنگھاں نوں بلدی ہوئی اگ وچوں نکل کے تے سروور وچوں پانی کھڑ کھڑ کے پاؤدیا ہویا ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے چڑاندے ہوئے پرکرما وچ جنانیاں روندیاں ہویاں دی وی آواز سرون سنائی دیندی سی تا بہت پارا گھور دا اس ویلے جد جڑا سی او پرارمب ہو گیا گھنٹہ گھر تے آٹا منڈی والی جڑی درشنی ڈیڑھی سی 10 بجے